0: tinya miase. Seke yaba tinya miase ya. Nia unu sadi ya sanya misiti ya.
1: Jesus.
0: Nia chayna ni mwa. Kiebe uo nyamia basa. Eni ni tumi. Eni na huwa jengi.